0: شیرینی داره چانتر رو میسته
1: نه نه نه چانتر رو یکم دارم
0: تویتون چانتر رو
2: آره مگی مسیحه
3: آره مگی مسیحه را ریو
4: Aura,
3: va ce vei, dar tu vei să vezi. A, uite, ha, bat-o nu.
0: Bezabrazia,
3: arga ușa, da, ha, bat-o nu. Tu ce Vin, abam? Abam?
4: A, da, da. Da, mai ești toli aici, ne-am
0: dat. Pancara, și mi-l-a dat, ce-am trebuit? Sigur, am ce-am trebuit.